Akumi nezvidimbu makumi matatu nezvirongo muna ndidzo nguva kuno kimbe mepo ye Radio Mozambique. Todaizvo.